깨야오 때오나 에바뿐네 땅부방 때오삐의 마땅부방반 때도 마땅부냐 읍반 땅이 땅송리느아 끝머리 비라 사내느 오에 비하그의 무은나 삐뺑꼬바 있다오 때꼬나 흔자오려나 삐라 지링빠이까이 샤때로 지빠이려 꼬이빠이리는 시빤 삐항뺑야사이 상느 삐라 느바는 느 khám ba mai nhá xảy nơi nào sang nước pi là con sườn bầu lỗ hao ơi pi hạc ơi bay tang nam đeo đi pi là ơi người vô nặng lán nam nhớ đến hiền hồn tê ơi เมื่อตั้งปูตั้งเข่าเตนาจังบาญะเฮาเห็นกว้างแกงฟ้าหนามาลิงจวนกายนาสังเนเป้งเนเปียงฝาหนังล้านฟ้านาญะลาผุนขวัญเงาไอเอ้ยไก่เถือน nàng ba quảng buồn cơm na nhà mà cái tác hiền hồ nơ bèn nơ ăn ba nón nín đeo nhà tay tang mắc cầu nhà nà sang nơ pi là sai nè nơ nong peng chang ba lo pi ơi nan ko pin ong sang ong tau te lo man ha pin khau ơi sang khau kya te dai pi la ơi ba nuan ơi pin yam ya sang pi nang song chan te o no yan bo man jing te de kyo nuang khin te lo pi la ai sai ne

có bình phái phường tôi bu khẩu đèn tê đô là ơi làm những chuyện kinh tế chẳng bà bà năng tạo nhà áng bền tê ngơ xe bình bày bà năng quang bình xào nơ bình át yào chinh tê

0: con cho tự ngưng ngả loài cứ phải bỏ lỡ mê vàng văn xa xứ lục đầy hàng văn xứ dài lục đầy.
1: U hoorde in het afgelopen uur opname van Fred Galles en de Sound Reporters. Voor volledige programma-informatie kijkt u op www.concertzender.nl.